Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: It's a sum up to the brain.
1: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

for å komme fort og greit ut til Stokka i forening til fru Tveit. Jeg tok femmen ifra Nylund. Jeg fikk sitte av stol på det. Jeg får alltid plass hvor fotlebussen er. Da vi kom til Nærstrandsgata og Gustava ramlet på, hadde jeg kjubbet såpass at hun også slapp å stå. Og da hun Hansine Jensen er på Bergeland steg inn,

Det kostar litt, og humpe gjør det titt, men det tar ingen kone bak så strengt. Vi sko altså i forening ut på Stokka hos for Tveit. Jeg, Gustava og Hansine, det var greit. Og nå satt vi der i femmen, men da kjørte ruta si. Tattene våre slappet nok så fort på gli. Folk steg på og noen gikk av, vi tre eneste ingenting. Ja, vi har det sånn når vi kom til sving. Egenes og Holbergsgade og Øvre Stokka nere med ble passerte, men kan dunderen gjøre det? Vi var midt i en oppskrift da Gustava kom til seg at det syntes bussen gikk en løyen vei. La han kjøre, sa jeg roligt. Jeg har vært med Stokka før. Jeg kan rute bedre enn en bussjåfør. Bussen kjørte, og han kjørte. Alt var koseligt og godt. Vi forklarlagt at fru Nilsen skulle ha smått. Folk de steg på, noen gikk av. Turen varte, og han rakk. Vi

plutselig sa han sine: «Vi kom på galen buss. Her er Nordmannsgater. Hva det for noe kluss?» Jeg sa: «Bare ta det tåligt. Det helt adeles greit at vi på vei til Stokka og for Tveit.» Ja, så tog vi for oss nevnt og strefte bort i politikk. Kjeften våre stod ikke stilt et øyeblikk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte og han rakk. Vi betalte, og sjåføren han sa takk. Åh, og det skyndt å kjøre buss. Det finnes ikke herligere skyss. Det koster litt, og humpe gjør det titt. Men det tar ingen kone bak så stritt. Plutselig fikk jeg det for meg at jeg syntes det var svært at vi ikke nådde Stokka etter hvert. «Hei, sjåfør», sa jeg. «Hvordan er det? Er vi ikke fremme nå? Eller er det holdeplassen etterpå?» Men sjåføren, han var vekke. I garasjen bussen sto. Det var akkurat da faktoren meg slo. Ingen

my hand left.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Kjære lytter, det er en stor glede å ønske deg velkommen til å følge oss den neste snøvetimen når en ny utgave av portrettserien Dette mitt liv er på lufta. Mitt navn er Jørgen Reinersen, og i dag har jeg tatt turen til Stavanger for å møte en professorsønn som sleit på skolen og følte seg ubrukelig. Nå er han imidlertid assisterende rektor på Solbjørg Folkehøgskole, hvor vi befinner oss akkurat nå. Han ønsker å hjelpe andre som sliter. Hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv, Karl-Erik Våler.
1: Tusen takk, Jørgen.
0: Vi skal starte helt ifra begynnelsen av ditt liv, Karl-Erik. Du hadde en del av oppveksten din i utlandet.
1: Det stemmer det, vet du. Det er, jeg ble født i Oslo, og så valgte foreldrene mine å bli misjonærer, så de reiste ut til Indonesia. Og da hadde jeg første delen av barndommen min i Indonesia og Singapore. Og der var vi 8 år, og der de 6 første årene så var vi i Indonesia, og de 2 siste var vi i Singapore. Så det var en veldig spennende tid. Det var sikkert en helt annen oppvekst enn de fleste her i Norge har opplevd. Det var litt mindre strøm kanskje, det var vanntårn. Etter hvert fikk vi Nintendo og litt sånne tekniske ting, men det var ikke sånn som velstand var her.
0: Ja, hvordan var det egentlig da å vokse opp i andre kulturer også, helt andre leveregler? Og,
1: ja. Ja, jeg synes at det var en fin oppvekst, for vi hadde jo ikke så mye skjermtid sånn som vi har her, og det indonesiske folket og de venner jeg hadde rundt meg, de var utrolig vennlige. Så de, husker om morgenen så sto de på utenfor huset vårt med små steiner og heiv på ruta, for vi hadde en hund som het Shiba, det var schæfer, og de var litt skeptiske for den. Så da var det bare å få på seg klær, ta med seg mat og komme seg ut og enten lage pil og buer, eller leke med drager, eller... Det var egentlig en veldig aktiv en barndom.
0: Men du gikk vel på skolen også?
1: Det gjorde jeg. Jeg gikk på en internasjonal skole, som var cirka en time unna, så da kom sjåføren vår, og så kjørte han oss til skolen, og der foregikk alt på engelsk, og det var... Egentlig en veldig fin skole, og det beste med skolen var lekeapparatene, for de var utrolig gøye, så jeg levde for friminuttene. Og husker at det første kanskje møtet med skole var egentlig matten, der jeg husker at det gikk litt senere for meg enn de andre. De andre klarte å lære litt fortere enn meg, og jeg var ikke så veldig bevisst på det, fordi jeg visste at om 45 minutter, da er det friminutt.
0: Akkurat. Men ble dette vært et problem for deg at matematikken var såpass vanskelig?
1: Ja, altså, jeg har sett på en måte at utover, kanskje spesielt når vi flytter tilbake til Norge, så ser vi at ferdighetene mine i forhold til lesing og skriving var ikke på en måte på det samme nivå som normalt forventet, da. Så jeg var tregere og måtte ha høyere innsats, følte jeg, for å få det til. Så etter hvert så opplevde jeg nok at jeg ikke var en vinner innen skole, og da var det andre ting som ble viktig for meg.
0: Men jeg holdt på å si, hva gjorde det med deg når du sleit såpass? Ble du mobba eller noe sånt?
1: Nei, det gjorde jeg for så vidt ikke. I Indonesia og Singapore så følte jeg alltid at jeg var på en måte en sentral person, eller at mange likte meg. Men når jeg kom til Norge så ble det kanskje litt mer utfordrende, for der var det en kultur som jeg ikke kjente igjen. Et nytt språk, det var viktig å ha med noen klær, og da følte jeg at det falt gjennom litt, faktisk. Det var en ganske vanskelig gruppe å komme inn i på barneskolen de 2 første årene, og så begynte jeg på Danielsen ungdomsskole i Bergen, og der fant jeg venner som viste at de brydde seg, og vi hadde felles interesse med fotball, så Så det var bare en magnet i forhold til livsglede og utfoldelse.
0: Dine foreldre var utsendt av Norsk Luthers Misjonssamband for å undervise i teologi og språk. Fikk du selv tidlig i livet en erfaring i forhold til dette med tro?
1: Hele barndommen min så har jeg fått gått på møter og fått hørt bibelhistorier, og da har jeg fått en tillit til hvem Jesus var, for alle de fortellingene jeg har hørt viste meg en mann som jeg hadde lyst til å bli lik da. Så jeg hadde egentlig en barnetro som der jeg på en måte kjente Jesus fra bibelfortellingene. Men så var det kanskje en spesiell episode som har på en måte preget livet mitt, først på vondt og så på godt, da jeg var cirka 6 år gammel. På den bibelskolen så dro studentene på praksis, og da dro de forskjellige plasser i Indonesia, og sånn som de som jobbet der og foreldrene mine snakket om det, så var det også en åndskamp, eller at det var på en måte ting som kanskje ikke var forståelig skjedde, og da skjedde det et par ting når pappa skulle til på en sånn tur. Og det første var at rett før hele familien skulle egentlig være med, men helt rett før jeg skulle reise, så ble jeg og min mor syk og ble sendt til sykehuset og hadde høy feber og var fryktelig dårlig. Og dette varte for meg et par dager og litt lenger for min mor, som gjorde at vi ikke kunne reise og bli med, men pappa han reiste for det om. Og så litt ute i uken så holdt hushjelpen på å vaske huset, og da har vi en sofa, og den satt vi ofte i og lek,

0: ut av vinduet, og der ser jeg på en måte trappen opp til til inngangspartiet. Og der ser jeg en ånd som ikke går opp, men svever opp, og så inn, går gjennom døren, og så går han nærmere og nærmere meg. Og så sitter jeg og ser dette her, og så sier jeg, Dalam nama Tuhan Jesus Bergila, Jesu navn, vik fra meg. Og fra jeg sa det, når han sto der over meg, så hver gang jeg sa det, så gikk han tilbake igjen. Og så gikk han tilbake igjen, og tilbake igjen, helt til han var ute av syne og vekke fra rommet. Og det var på en måte en opplevelse som var utrolig vanskelig å forstå. Og det var vanskelig å bearbeide, og det var vanskelig å på en måte gripe, for når mamma kom tilbake igjen og jeg skulle fortelle hva som hadde skjedd, så syns jo hun at det var vanskelig, og jeg syns at det var skremmende og vanskelig, men tillitsfullt nok så var det på en måte tilliten til Jesus, at han var der og at han passet på, og at det er han som er den sterkeste. Det er noe som på en måte ble stadfestet i meg da, og jeg har tenkt på det mye i etterkant, at ofte så lurer en på opp igjennom i ungdomstiden, og har jeg den hellige ånd, og jeg på en måte ser ikke det synlig, men der opplever jeg at du kan ha et full tillit, altså hvis du, den som ber Gud om å få hans ånd, den hellige ånd, den får det, ja, og at den kan være trygg på det, og at den er der når vi trenger han. Så tilbake til fortellingen da, så når pappa kom tilbake igjen, så sa han at han hadde møtt en kirkeleder der, som også var en trollmann i den gruppen, så det var egentlig på en måte den lederen i den landsbyen, og han sa det at han hadde makt til å drepe til Java, som var den øyen som vi bodde på. Og det er jo et sånn type okkult fenomen at det er sånn det er der, og jeg synes det er veldig vanskelig å forstå, sant? For det er ikke så veldig sånn gjenkjennelig her i Norge, i hvert fall ikke for meg etter vi flyttet tilbake igjen, mens der var det på en måte helt normalt da.
1: Men den opplevelsen du da var igjennom, hvordan det formet deg etterkant?
0: Du, den har formet meg i to faser da. For det første så har den opplevelsen gjort at angst har egentlig på en måte bitt seg litt fast hos meg. Og det var ikke bare en sånn kortvarig opplevelse, det har vel vært nesten, ja, til jeg var 24, vil jeg tro, sånn cirka. Der jeg var utrolig redd og visste egentlig ikke hvordan jeg skulle møte det ukjente, og det ble beskrevet ofte i møte med mørket da. Så hver kveld når jeg skulle legge meg, så kjente jeg på en måte en veldig vond følelse inni meg, som jeg ikke visste helt hvordan jeg skulle håndtere. Og det jeg lærte da av foreldrene mine, var å be om det. Så hver kveld så ba jeg til Jesus, ber jeg om at jeg må sovne fort, sove hele natten og ikke drømme. Og disse bønnene her, de sviktet han ikke meg. Så jeg lå under sengen og prøvde å gjøre meg usynlig, prøvde å puste kontrollert sånn at ikke en kunne se at sengeteppet gikk opp og ned, og lå helt i ro med beina og ba intenst, fordi frykten var så stor. Og dette vedvarte veldig, veldig lenge,

0: på å si, til til å være voksen da. Så når jeg måtte begynne å behandle dette her, når jeg var cirka 17-18 år gammel, så, så hadde jeg en samtale med foreldrene mine der vi begynte å snakke om dette om igjen, og, og veldig mange av minnene kom, kom tilbake igjen. Så var det igjen akkurat som å åpne en sånn her en brusflaske som har blitt ristet. Da kom på en måte alle følelsene tilbake en kjempe mye sterkere enn en det jeg husker de da. Og det som det som jobbet seg fram var ja, jeg hadde de der vonde følelsene, men Gud var der med meg som en seksåring, for jeg, jeg tenker jo det at meg som seksåring kunne ikke ha kommet på de ordene, eller jeg på en måte så ikke den sammenhengen da. Og det å etter hvert få den tilliten og lene meg inn i relasjon til at Jesus, han er alltid med oss, og tro på det og gå på det og holde det fast og si det som en sannhet, det var noe som hjalp meg, og etter hvert fikk på en måte løsrevet meg fra, fra det som hadde skjedd da.
1: Kjære lytter, det Karl-Erik Våler som dagens gjest i programmet Dette mitt liv, og før vi fortsetter denne samtalen, Karl-Erik, så har du valgt en sang.
0: Ja, jeg har valgt en sang som skrevet av LaCroix, og den heter I'll Find You, og det en sang som jeg utrolig glad i, og som har et et budskap om at hvis du er, hvis du på en måte har noe som hvis du på en måte får tapt da, så som jeg av og til har opplevd meg, så vil Gud finne deg, hvis du bare er åpen for han.

0: Kjære lytter, du hører på programsendet til Mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen. I dag i Stavanger og møter Carl Erik Våler, som gjest her. Og Carl Erik, du delte at du har vært igjennom tøffe ting som vi skal komme tilbake til etter hvert. Men du reiste til Fjellhaug for å gå på bibelskole, og der traff du en jente som het Marianne.
1: Ja, det stemmer det. Det var en utrolig spennende tid å være ferdig med utdanningen og kunne på en måte kjenne litt på friheten av hva du har lyst til å gjøre. Og da hadde selvfølgelig begge brødrene mine gått på Fjellhaug, og da var jeg jo forpliktet til å fortsette den tradisjonen. Neida, men da kom jeg til Fjellhaug og husker første gangen jeg så Marianne, da jeg var jo veldig opptatt av fotball, så det viktigste var jo å se om hvordan gymsalen på Fjellhaug var, og hva slags muligheter den hadde. Så var det jo en samling der også. Og på veien inn i gymsalen, så gikk jeg inn, og da møtte jeg Marianne på veien ut. Og da, det var bare noe som grep meg i akkurat det øyeblikket. Og så, ja, tenkte jeg ikke så mye over det, men så kom det til den kvelden, eller kvelden etter, jeg husker ikke, da holdt vi på å spille fotball i gymsalen sammen med en gjeng som var gira, og så ser jeg opp, og der kommer det en jentegjeng, og der er jeg tilfeldigvis Marianne. Og tror ikke du jeg vinket til henne der fra fotballbanen, og så akkurat dette jeg hadde gjort det, så tenkte jeg, Hva har du gjort nå? Det må jo sett kjempe teit ut. Men det var noe så. Og så gikk jeg på en måte det noen uker. Og så fant vi ut at vi var en bra match. Ja. Fikk prate masse om livet. Og det er så kjekt å ha samtale som grunnlag for relasjon. Det å på en måte gå ut litt i dypet og snakke time etter time om ting som var viktige og ting som var gøye. Ja. Så hun, jeg og hun, vi har holdt sammen helt siden da. Mm. Og fra Fjellhaug så gikk turen til Øygarden for meg. Der ble jeg utfordret om å være en del av et team da. Det var egentlig bare en eldre student som sa, dere fire, dere skulle ikke reise på team. Og så var alle åpne om det, og så ble det til at vi begynte i team da. Så da bodde vi ute i Øygarden og fikk lov til å jobbe med tenårings- og ungdomsarbeid. Krikk og kor og leirarbeid. Så jeg husker at det var litt tøft overgangen fra å være på en bibelskole. Føltes det nesten som at du var et drivhus, og så kommer du ut og skal drive på en måte kristen arbeid, fortelle om Jesus, og så bare endres klima som blir helt annerledes da. Så da var vi fire, alle var jo cirka 19, og da skulle vi tale, da skulle vi spille musikk, og vi skulle synge, og vi skulle organisere, være leirsjefer for 80-100 barn. Så det var ganske mange oppgaver som ikke vi opplevde at, eller hadde erfaring av å mestre da. Men gjennom det så opplevde vi stor mestring, og vi opplevde Guds ledelse også i den tiden. Og der jeg husker vi var på en leir, 8-10 års leir i Setervika, og så var vi litt sånn usikre på, sant? Vi hadde de vanlige møtene, og så var det sånn, skal vi ha vittnemøte for 8 år til 10 år, så var det sånn, ja, skal vi det? Altså, de er jo bare 8-10 år, hvorfor? Ja, så var vi litt usikre på det. Men så var min gode venn Svein Brede, han sa det at jo, vi kjører på. Og så ser vi. det gjør jo ingenting. Og så husker jeg at vi satt der, og så reiste en og en deltaker opp, og sa, jeg har lyst til å følge Jesus. Og så genom den det vittnemöte där så hade nästan alla varit uppe och sagt det och jag blev sittande igen med lite sån tänkte med mig själv varför höll det igen eller vad detta här var ju helt fantastiskt tänk att så många barn har fått lov till att möte möte Jesus och har lust att följa efter han. Har lust till att älska de som är runt sig och älska sig själv och följa efter Jesus. Det var stort för mig.
0: Mm. Det var speciellt.
1: Ja.
0: Efter tiden i Øygarden så började du att studera.
1: Det stämmer. Jag började på lärarhögskolan. NLA, Norsk Lærerakademi, for jeg, det er jo veldig sånn rart, men etter så mye motgang i skolegang, så begynte jeg på læreryrket. Jeg tror noe av motivasjonen min var å se de som synes det er utfordrende, rett og slett. Ja. Og jeg har noen erfaringer med noen lærere som har sett meg, og noen som absolutt ikke har sett meg, og det å kunne få bety en forskjell. Så da begynte jeg på lærerskolen, og gikk der ett år, men opplevde vel ikke helt at jeg traff. Ja. Så jeg valgte å bytte retning, og i stedet for å bli allmennlærer, så hadde jeg lyst til å spesialisere meg i idrett og friluftsliv. Og da reiste jeg til Stavanger, og tok med Marianne, vi gifte oss da, og så kjøpte vi vår første leilighet i lag, og så studerte vi på universitetet i Stavanger, ja. Og da tok jeg idrett og friluftsliv.
0: Men så skulle du ta en bachelor, og da ble det ikke så enkelt for deg.
1: Nei, altså, det å skrive en bachelor, det er kanskje ikke for alle, og spesielt ikke hvis du ikke er glad i skriving og lesing, som har på en måte vært en utfordring gjennom livet mitt. Så det, der kjente jeg at jeg ble dratt mellom to ting. Da. Det ene er å jobbe for å tjene penger, og så er det skolen på den andre siden. Og så jobbet jeg på, gjorde en god innsats, hadde gode arbeidsrutiner, men jeg opplevde vel ikke at jeg fikk på en måte fikk det til. Så da begynte jeg å tvile på meg selv, tvile på mine egne evner, og tenkte at ja, jeg vet ikke om dette her kommer til å gå. Og det var egentlig veldig sånn problematisk for meg, for i min familie så er det veldig mange som er kjempeflinke. De er smarte og dyktige til det de holder på med, og jeg kjente det. Det er ikke det at de har gitt det presset, men jeg opplevde et indre press fra meg selv å nå opp til det som søsken mine, foreldre mine, besteforeldre, altså den slekten der, kunne få til da. Så det var en utfordrende periode å ikke føle at jeg nådde opp til forventningene.
0: Var det sånn at det utviklet seg til angst også etter hvert da?
1: Ja, altså den angsten har jo på en måte vært der, og den fikk ikke så sterk tak i angsten i forhold til studiet, men det var der, og det var sånn at du ønsket å på en måte unngå det som er vanskelig, ja. Og det var, altså, hva var på en måte fremtiden, sant? Nå har de gifta meg, skal forsørge familie, og på en måte hvordan skal jeg løse dette her da? Og da husker jeg at Gud møtte meg på en veldig spesiell måte som jeg egentlig aldri har på en måte opplevd før da. Og det er så utrolig takknemlig for det var en dag jeg satt og skulle ha litt alenetid sammen med han. Jeg tenkte jeg skulle lese i Bibelen. Det var sikkert i forbindelse med noe innlevering eller eksamen, sant? Og da er det å gjøre sånne ting veldig mye lettere enn når i hverdagen. Men da først så satte jeg meg ned, og så ble jeg ganske sliten, så satte jeg meg ned på gulvet, og så la jeg hodet ned og tenkte jeg skulle ligge med hodet ned på bakken mens jeg leste, og så sovna jeg. Og plutselig så våkner jeg av en stemme som sier les profetiene. Og jeg ble litt sånn hva var det som skjedde der? Var det en stemme? Var det en drøm? Aschpeiling. Men for meg så var det på en måte veldig sånn konkret da. Så da begynte jeg å lete, og selv om jeg har på en måte hatt Bibelen nært hele livet, så har det ikke vært sånn at jeg har kjent den ut, inn og ut, holdt jeg på å si. Så jeg gikk frem til indeksen, holdt jeg på å si, og så prøvde jeg å finne liksom, ja, profetene, så begynte jeg å lese litt, og så fant jeg frem til profeten Ezekiel, og holdt på å lese, og der opplevde jeg at Gud møtte meg da. For der sa han i vers 1, og han sa til meg, menneskesønn, stå opp på føttene dine, så skal jeg tale med deg. Og da tenkte jeg, ok, da gjør jeg det. Og da reiste jeg meg opp og sto der. Så står det, og da han talte til meg, kom ånden i meg. Han fikk meg til å stå på mine føtter, og jeg hørte på ham som talte til meg. Og når jeg sto der og hadde lest det, så bare tenkte jeg, både sånn, en typ, det var ikke, det var en frykt, men en sånn ærefrykt, altså, oi, kanskje dette her er noe som han har lyst til å si til meg. Så da fortsatte jeg å lese, og der står det, og han sa til meg, menneskesønn, jeg sender deg til Israels barn, til hedningene, til opprørene som har gjort opprør mot meg. De og deres fedre har vært troløse mot meg helt til denne dagen. Til barna med de frekke ansiktene og harde hjertene sender jeg deg. Og du skal si til dem, så sier Herren, enten de hører eller være, for en gjenstridig etter de, så skal de vite at en profet har vært midt iblant dem. Men du, menneskesønn, frykt ikke for dem, og frykt ikke for deres ord. For nesler og torner er du omgitt av, og mellom skorpioner bor du. Frykt ikke for deres ord, og bli ikke forferdet for deres åsyn, for en gjenstridighet er de. Og det, jeg opplevde at han traff på en måte fortellingen min, som har på en måte vært dominert av frykt. Frykt for det ukjente, frykt for ikke å være god nok, frykt for fremtiden. Og måten han sa det, at han hadde lyst til, han hadde planer for meg, og han hadde lyst til å gå med meg, det gjorde at skuldrene mine senket seg. Og da ble egentlig bacheloren ubetydelig. Jeg husker svigerinnen min spurte, ja, hva skal du etter sommeren? Fordi, og da visste jo jeg at jeg ikke kom til å klare dette med bacheloroppgaven. Og da sa jeg, vet du hva, jeg vet ikke, men jeg tror at Gud har en plan for meg. Og det gikk jeg på. Og så kom sommeren, da vi var på et sånt arrangement, som min kone, hun ville ha en iPod og abonnerte på Vårt Land, noe som ikke vi leste, vi hadde ikke tid til det. Og så jeg spurte moren min om hun hadde lyst til å ha den avisen da. Ja da, hun kunne ha den i den sommeren. Og så ringer hun meg og sier en dag at du, nå er det en utlysning av en jobb på Solborg Folkehøyskole. Du kunne ikke tenkt deg å søke? Og så tenkte jeg med meg selv, jo, det hadde vært drømmejobben, men da må jeg si at jeg ikke klarer å fullføre bacheloren. Det vil være veldig flaut. Jeg tror jeg bare ikke gjør det. Jeg sa det selvfølgelig ikke til hun da. Så ringte hun meg en liten uke etterpå og sa, du kaller ikke den der søknaden, har du gjort noe med den? Så fortalte jeg, nei, jeg har ikke gjort det. Og så sa hun, jo, jeg synes du skal gjøre det. Det verste du kan få et nei.
2: Ja.
1: Og så sendte jeg en søknad og kom på et intervju på en fredag. Og så mandagen etterpå så sa de, du vil veldig gjerne ha deg. Har du lyst til å begynne å jobbe på Sorbo Folkehøgskole? Det var så utrolig betydningsfullt for meg, og det var ikke bare meg, det var meg av flere, og at de ønskte faktisk å ha meg på tross av det jeg fortalte de på intervjuet med at jeg ikke var ferdig med bacheloren og det greiene der. Ja, men det klarer du å fullføre denne høsten, sa de da.
2: Ja.
1: Og få den tilliten, og det var helt nydelig.
0: Det må ha betydd mye for deg.
1: Ja, det gjorde det, virkelig.
2: Ja.
1: Det å bli anerkjent og sett og ønsket, ikke minst, det har utrolig stor betydning for oss.
2: Ja.
0: Vi skal fortsette denne samtalen, Karl-Erik. Vi har en bolke igjen, men først en sang til har du valgt.
1: Ja, jeg har valgt Mountains av Sean Johnson, som er en sang som handler litt om alle de fjellene som vi møter, og hvordan Gud kan bære oss og hjelpe oss over de tingene som er vanskelig, uansett hvor vanskelig de ser ut.

0: Kjære lytter, det programserien Dette mitt liv som på lufta, og vi skal høre mer til Carl-Erik Våler, som dagens gjest. Carl-Erik, du har vært her nå på Solbjørg Folkeskole i flere år, og hvordan har den tiden vært?
1: Du, det har vært en utrolig spennende tid. Det har jo vært mye oppturer og mye nedturer som livet er fullt av. Men når det kommer til ting som er meningsfulle, så har jeg opplevd at det å være her har vært utrolig meningsfullt. Det å få lov til å gå i lag med unge mennesker som kommer ut av hjemmet sitt, holdt på å si, foreldre, og skal på en måte prøve å finne seg selv. Og det å få lov til å gå sammen og undre seg over livet og stille spørsmål, møter ungdommer som har på en måte gått gjennom videregående der. Det er kanskje ikke så mye rom for å snakke om de tingene som er viktige da. Som for eksempel mening. Hva er meningen med livet? Og hva er min verdi? Så jeg har satt deg i mange elevsamtaler der jeg har spurt om hvis du skulle på en måte satt verdi på deg selv, hva slags verdi vil du ha gitt deg? Og så har de egentlig ikke kommet med noe svar. Og der tenker jeg, hvor kan vi finne svar om hva verdi vi har? Og Jesus, han er jo det perfekte eksempelet på min verdi. Nemlig det at han var faktisk villig til å gi livet sitt for meg da. Det er på en måte så fundamentalt viktig i møte med de menneskene som er rundt meg, enten i familie eller det her på skolen, og si det at du har uendelig verdi. Du er uendelig elsket og ønsket. Fordi selv om mennesker har behandlet deg vanskelig eller dårlig, og selv om livet er vanskelig, så er det ikke bare noen mennesker som vil elske deg, som på en måte har kjent på denne kjærligheten, men også en Gud, en far, som har lyst til å bli kjent med deg. Og jeg opplevde det veldig sterkt når jeg ble pappa for første gang, så husker jeg at det å bære barnet mitt til dåpen var for meg en sånn anerkjennelse av at jeg kan ikke lage en hovedvei for deg gjennom livet der du skal ha det bra hele tiden. For jeg kjenner meg selv og kjenner mine begrensninger og mine styrker, men jeg trenger noen som kan bære barna mine, fordi jeg elsker dem. Og den kjærligheten, den er så sterk at den, selv om jeg er her, selv om jeg ikke er, så er kjærligheten der. Guds kjærlighet, den er sterkere enn alt, og det er rom for alle hos han. Så gjennom denne tiden her på Solborg, så har jeg møtt mange elever, og det er nok ikke alle som har blitt på en måte blitt kjent med Jesus, men som har på en måte blitt påvirket, og så er det noen som har blitt kjent med han, og som har tatt han inn til seg og ønsker å få mer av hans kjærlighet da. Og kan fortelle en konkret historie. Det var veldig spesielt, for jeg var oppe og svømte i svømmehallen, og så kommer det en tidligere elev som er en kollega og spurte om han har lyst til å bli med og spise middag hjemme hos de, og så kommer det noen tidligere elever også, og så kommer det en elev som har vært på tur, og han hadde møtt Jesus i England. Så når jeg kom inn der, så sier han, kan jeg velsigne deg? Og da var jeg veldig, veldig skeptisk, fordi han var veldig morsom og tullete når han gikk på skolen, og jeg trodde kanskje han bare tullet med meg. Men så var han seriøs da, la hendene sine på beina mine og på hjertet mitt og på hodet mitt, og så sa han, og ba om Guds velsignelse. Og det var så utrolig fint. Og resten av den kvelden så satt vi og pratet om tro og om livet, om ting som ikke vi forstår da. Fikk på en måte et nært fellesskap, et åpent fellesskap. Og det å være åpen om livet, om de tingene som er vanskelig, det tror jeg er nøkkelen til å ta noen steg videre i livet, uansett hvem det måtte være, om det er noen du kjenner i kirken, eller om det er noen du, en psykolog, eller noen som kan på en måte hjelpe deg. Men i mitt liv så har jeg funnet mye mye gull hos Jesus da, som er type, jeg ser på han som en lege for livet. Ja. Mm.
0: Har du noen ord til de av lytterne som kjenner på mindreverdighet og maktesløshet?
1: Ja, jeg har noen ord som jeg bare siterer fritt av, hvis det er greit. Og det som har vært viktig for meg, det har vært Jesus som sier, frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Ja. Og det for meg så har på en måte det vært et bibelvers som jeg har holdt på, nesten følt at jeg har hatt i hendene, fordi når frykten er så stor at det ikke er plass til noe annet, så er det på en måte, så kan jeg holde på det sitatet som en sannhet som Gud har sagt, og så kan jeg prøve å tro det og tro det mer og mer, og så slipper på en måte, har frykten sluppet taket. Og så tror jeg at Gud sier noe om at han skal gjøre våre stier rette. Stol på han, så vil han gjøre det. Så det handler faktisk ikke om meg, det handler ikke om hvor god jeg er, sant? Jeg har tenkt at jeg skal være så sykt god, men det å kunne bare være meg selv og la Gud få være god, for han er god, og da leder han oss, og av og til ser det mørkt ut, og så blir det lysere, og det veksler i livet, men Gud er der uansett. Jeg vil bare oppfordre til å snakke med noen som du stoler på, eller noen du kjenner, og kunne bare snakke om de tingene som er vanskelig. Mm.
0: Kan du også be en bønn for lytterne?
1: Ja, det vil jeg gjerne. Ja. Kjære far, jeg har lyst til å takke deg for at du er utrolig glad i oss, i meg. Takk fordi at din kjærlighet overgår så utrolig mye. Far, du ser at som ofte så er det bare et rop om hjelp. Hjelp meg i denne situasjonen, far, og takke deg fordi at du hører oss, og at du har sagt at du vil aldri svikte. Så ber deg for alle de som har det vanskelig, far. Ber deg om at du må vise deg for dem. Så ber deg om at du må hjelpe meg til å se dem. Lytte etter de som har det vanskelig. At vi kan være til støtte for hverandre, far, i dette livet. Så vil jeg be deg for spesielt de unge, far. Du ser at det er en ganske utfordrende tid å vokse opp i. Be deg om at du må være nær alle de unge, gi dem håp og fremtid. Be deg om at ondskap og krig må bli byttet ut med fred, far. Så vil jeg bare takke deg fordi at du har sagt at du har all makt på himmel og på jord, at vi kan frimodig gå fram med din kjærlighet. Så bare ber deg om at du må øse din kjærlighet utover alle mennesker i verden, far. I Jesu navn. Amen.
0: En hjertevarm takk til deg, Karl-Erik Våler, for at du har delt så åpent fra ditt liv i dagens program. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for i årene fremover.
1: Tusen takk, Jørgen.
0: Kjære, kjære lytter, Guds kjærlighet er sterkere enn alt, sa Karl Erik. Er ikke det fantastisk å vite? I Johannes evangelium kapittel 3, vers 16 og 17 står det: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Dette er evangeliet, som betyr de gode nyhetene, og det er dette verden trenger å høre i dag. Og nå vil jeg oppmuntre deg som ennå ikke har tatt et valg om å invitere Jesus inn i ditt hjerte, om å gjøre nettopp det. I dag er frelsens dag. Jeg ber først en bønn, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg, Jesus. Bli min Herre og frelser i livet. Takk, Gud, at jeg nå er ditt barn. Amen. Det står i Johannes evangelium kapittel 1, vers 12. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så uansett om du føler det eller ikke, så sier Bibelen at når vi tar imot Jesus, så blir vi et Guds barn. Om du som ba denne bønnen ikke har en fysisk bibel i huset, kan du gjerne kontakte meg, Jørgen Reinhardsen. Jeg er på Facebook, eller så finner du mitt telefonnummer på en opplysningstjeneste. Du kan også gå inn på vår hjemmeside 9010.no. Dette skrives 90 med bokstaver og 10 med tall, altså NITTI10.no. Her vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. Og husk, kjære lytter, uansett hvor du måtte befinne deg rundt omkring i verden, så kan du alltid lytte på Dette er mitt liv på podcast. Drøssevis av tidligere episoder ligger ute, så det er bare å søke opp Dette er mitt liv der hvor du pleier å strømme musikk eller podcaster. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Inviter veldig gjerne noen på en kopp kaffe til den anledningen. Vi tror det kan bli veldig gode samtaler etterkant av disse programmene. Og husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel Timen, her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Gosen, og vi kommer frem til uke 34. Uke 34 i Herrens år 2026. Jeg har valgt å kalle dette programmet Music Only Production. Og det er blitt august, og august betyr at sommeren på hell, og vi sklir sakte og sikkert mot høst. Men det masse god musikk som behøver gi deg litt godt humør, selv om det går mot høst. Men sommeren snart over. Jan og Merete kommer, The National Bluegrass Band kommer, Johan og Gunilla Sigvardsson kommer, David Houston nærmer spillestad, Bengt Pedersen, Jeannie C. Reilly, Gruppa Rett Kurs, Johnny Cash, The Man in Black, Hilde Ren Borgestrøm og Yvonne Pettersen kommer, Hank Snow, Hank Williams, Steven Kvinnlaug. Her blir det mye bra, litt outlaw og litt norsk og svensk. Men vi starter det hele med Janne og Merete sammen med artisten Vernon Oxford. Her kommer de, Janne og Merete og Vernon Oxford med sangen This World Holds Nothing Since You're Gone. Vær så god, Janne og Merete.

Ja, det var Janne og Merete sammen med Vernon Oxford som startet kontragospelplimen med This World Holds Nothing Since You Gone. Nå kommer The Gospel Plow, og gruppa det The Nashville Bluegrass Band. Nashville Bluegrass Band, vær så god.

Her hørte dere sangen Jesus lever I dag, fremført av Johan og Gunilla Sigvardsson fra CD-utgivelsen Herlighetens morgon. Takk så hemskt mycket for den CD-en der, Johan og Gunilla Sigvardsson. Nå kommer David Houston, The Church in the Wildwood. Varsågod David.

Ja, der toner han ut David Houston. Houston jo kjent navn, det jo som by I Texas I USA. Men David Houston var det. The Church in the Wildwood, hørte vi her. Norsk artist Bengt Pedersen kommer nå med The Old Rugged Cross. Bengt Pedersen, vær så god.

Devagatisten Jeannie C. Riley. I don't deserve a mention, hørte vi her. Norsk gruppe ligger klar. Det en CD de kalt Perleporten, som ligger foran meg, til gruppa Rett Kurs. Perleporten utgivelsen til Rett Kurs, og fra den skal vi høre på spor nummer to. Han valgte meg. Rett Kurs, vær så god.

Her hørte vi gruppa Rett Kurs. CD-en heter Perleporten. Gruppa Rett Kurs med sangen Han valgte meg. Neste artist Johnny Cash, The Man in Black. Johnny Cash kommer med Believe in Him.

Ja, det var Johnny Cash, Believe in Him, Tro på ham, sang Johnny Cash. Hilde Irene Borge Strøm og Yvonne Pettersen kommer med sangen Skuten.

Det var Hilde Irene Borgestrøm sammen med Yvonne Pettersen med Skuten. Nå kommer selveste Hank Snow. Hank Snow i dine og mine ører med sangen Jesus Wept. Vær så god, Hank.

Det var sangen Jesus Wept, Jesus gråt, og det var artisten Hank Snow. Nå kommer to norske artister, det en duett, det Egil Kjellnes og Thor Endresen. Egil Kjellnes sammen med Thor Endresen. Sangen de skal fremføre heter Jenny Dreamed of Trains.

Ja, det var Jenny Dreamed of Trains, og det var artistene Egil Kjellnes og Tor Endresen som stod bak den sangen der. Jenny Dreamed of Trains. Nå kommer Gunvor Krogen Stokka med Hjemlandet. Gunvor Krogen Stokka, vær så god.

Ja, det var artisten Steven Kvinnlaug vi hørte her med Children of Tomorrow. Steven Kvinnlaug var det. Nå kommer en kjent artist fra en god del år tilbake, Hank Williams. Her kommer Hank Williams med How Can You Refuse Him Now?

Ja, det var Hank Williams vi hørte her med sangen How Can You Refuse Him Now? How Can You Refuse Jesus Now? Og det var Hank Williams. Jeg ser at det bare cirka 10 minutter igjen av å tilmålte sendetid på noen stasjoner hvis det har vært nyheter og reklame, 5 eller 6 minutter igjen. Da gjenstår det bare å raskt si takk for følge og ønske dere lyttere tilbake om en uke, samme tid og samme radiostasjon klokkestett på FM, DAB+, eller på nettradio. Ha en flott sensommeruke til Hørkjent på lufta. Helt på tampen får vi plass til gruppa Rett Kurs. Perleporten heter CD-en og gruppa Rett Kurs. Og her kommer sangen Om Jesus kom i morgen. If Jesus came tomorrow. Om Jesus kom i morgen fra Rett Kurs. Y'all come back and say, see us now you're here.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

0: lytter til Radio Loland.
1: Malcolm McDonald, Steve Highway, Derek Dugan, Charlie George, Kevin Keegan, Brian King, Mike Bailey, Stan Bowles, Archie Gemmill, Francis Lee, Ken Hibbert, Bob Hatton. Ulf legger til rette for en fantastisk lørdag ettermiddag, fullsette tribuner og to lag som må vinne.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

0: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
1: All right.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.